0: mutanen Kano ta Arewa masu hankali ne, masu tunani, masu ilimi, masu basira, kai ka zo ka ce za ka raba su da baro, to ka dauko musu wa?
1: Wai an ce idan fa aka ce fa ba dan koyo to gani ma fa karewa zai.
0: Eh, wannan gaskiya ne, to baro din shi ne ya zama gobe yanzu.
1: To an sai an ce an gwada kamar yadda baro din shi ma a bayan bai zama gwanin ba sai da ya dade a ciki.
0: Aikin da farko baro gwani ne domin ya yi amfani da experience, sai ya yi amfani da